冇錯，呢個禮拜咧喺我哋嘅社交網絡當中咧係哥哥大洗版嘅，因為佢就嚟70歲啦嚇。咁啊，亦都即係睇到好多佢過往嘅片段，真係好型嘅。今日帶嚟咧有哥哥嘅《不羈的風》啊。转头翻嚟咧，继续有袁建涛导演 last 一集嘅访问啦。9:00够咧，就有我哋今日嘅购物必须记。